0: nene and benifo edine kwa tu prisonye na jese sa ana enoso etie na ise ne no enye juni bosu mi no ne da na eto so edionu enan ehe we no eye de kwada na omochese eyade asada no ana benifo de ye mame eko kwotwiri abai kukumu ana jese sa ana enoso etie no nti sansemi aba ye ma eno nam so ma edom kuma ku no Wamo every meeting change we no yansem drofo nshe mupa. Emma wamo ditu wamenim se. Wabra yema hame wamo chasa omori na kwa kotumu wano. Anyadia enukre bia wamo. Nemo mwano endra da ana chase wamo etumi diwa moko tu mwa na chase sa. Ana enonso etie. Enonti wamo ebwa bansu buwe bebre. Na sobu anwa. Wamo edi boni bieni se abanyi etu antro diya tira mwa. Wotwanto dia chance mameno yedna kwa koto abai kukumu obra yemfa ni mkonko tu mu anaje se yade a eneyi ehadwene pa enso atumi ewo hono mo afenso wotire mu ka se abai no edidi ne bra akwa kopie mu ewo court mu wo bra court ahye se wonkonko damu emfie du no wo mo de wo mama na spend 15 days ya wo baabia majesafi anaje se wo mo de na kwa koto benuti wo mo ani anje de mpanifo ye ho afen so almost at him say favoritism and yet say we ya ye be ni say wo mu kire mu kra kesi su pain say say we kra na ye mpp eye amanyoko nu nipa bi na ye say yanga wo mu ho me so kra na ba ya na besi kwatri mu na jise wo mu edinu akwa kwatri mu na say kwa ba ni say na say ndisi for there wo ma na spend 15 days ya man penny for Entu ana mwanfa mwanfa ni nkotu mwana chise ya die. Eye sisi se mwpa. Afinso wamo sa chemse we no ni ya brofu mwono. Ya se a secret a promise. Eye chese promise bia. Wamo ashe mkrofuwa. Wamo chese enyasem ke 20. Wamo chese abayin ashe. Ya mame chama kurabwa se ya die. Ni kesi no. Wabebo mwadie juchan we. Marority for neka wamo. Wamo se chese. Wamo bomo diya se. Wamo be juchal jenwa. Chese enyasem kitwa. Enso etumi ewo hanomo. Enunti edomo ekume kuo minority. Ya wamo ewo gana mrashe bedrefie chese. Enenu nsembi wo hanomo. Wamo juni mwa wamo ntiasi afinso wamo tiasi anyadia. Wamo ebe juni hunti mpenifonwe. Na wamo ntoto niyo mene bibibia. Entumi enko ye wose nyendra mekasi fiti enye primary eba nwa enye brofuba kwa. I told me 3 months was social study. You see, a good law must apply to everyone. You see, Emra Pebiano will be beer that was said, you did no, not be beer. And so, it to me, every pair, no, it is so be quite your bonny, eh? Now, sir, ye de asotria, eh, nebemanua. Sasotria, na nipe bi, and so quite ye, eh? Young Fendi no, navi, will be beer that was there, my grunko gana, hano. Obia nyobia.
1: Plan B FM niyo. Yo.
2: Ewia premtubreka siya o plan B so. Ena wasugusu e witiye. Yentu ya so. Ewo ense mfufromu. Na watu ye chie mwewe ye. Eya di o main gana. Ense mwe ye titi yenu na enyanse mde. Ni inana se. Ebe toja se. Mame sarajwa safo. Ya onuna kane na oye mrashibe jweni.
3: 104.5. Ejini
2: mwema adeshi ya wadomi kwa benya batu ompesu wa suono. Etiobi ato ema etio ne tumi akwa kwaka sabi unason temu baby yenu ti onobom modern rational de no kopie mu ewo ayar sabi ya meno kase yi a doctor fo eguso ehwe no na ensami ba no sa no eyade na kire se edadeja ewo omam ha ene na esu de obi aka we na eka o se eka ye ninu ye be ma akofuna pa de edi enu nti ene wabo modern abopa em ye kwa kushitu mami ya opesi ye kunu no Eni adie, nam suwa ma, nini ebe ma kufuna nankasa kuraba ye nse mchofu nchie mu, eka nse niyesi nidi ya haa jone pae fise. Omu papa efrim, na wapapa jidi nipa papa. Enti nanka wanu nshue ni mu nse wapapa efrim no, diye betu mi atu wawon enono. Nensu ni mini ya akwa kwa te, eye bodia hume mua ama bodie ambo. Enti ya adie haa jone papa. Na sansa mne die, osususe kwa kodi ya pozi fonse mune die wani ye nshimu mkwenko siya siya pa na onuwa nkasa kufranchi se sansa mune ya dia oni mhubi biya da enti di amanfo ka ene ade hye bi no TikTok ese die gu eye TikTok wo wo twa na da pa ne ade ese ono kura ka hu bi no pese ne nua ba ye adwasafoa ewu no ochese ne nyina no kura bi ni sansem ne mu kura na enu akire yi ena asafoa na papa eye ye papa ko Joseph kantanka nkasa da no no eye Kristo asafo mission and so the crater tin tin tin dia babonten na the Christ as a formation of Ghana kan ina wo crater nemu e ina na se wono ebotumi edwon sesi wonbo aka ne pain ya kire se ka wo kan ina na se na na kwa Josepho akofena na nei wotumi ede na si ade so se onom eno ye penipa ya Christ as a formation of Ghana no oba behwe na wada no na bibibia so atumi akonkan na wono wo crater mu no de wo kan ye e ina na se Eya dia bia mami adwosafo kura no baabi a wono tutuo na etuo no kan no eya dia se samre no na eye yewura ko Josepho ye ye ni nua nankasa kura no oni hobi nti na wono eya mane ne amamre de no e de si ade so so no no ba ba hwe akirei abre ne papa firim no eno ne se wonya ne nti ye se etuo bi ato a akwakoka ne nua ba eye adwosafo sara no nti dia mafo kan de ye kire se nokure bi enimu a eno ada e na sorry no bo mo de tintim krata tintintin e de beto monten so a wono e kire se wono ejitumu pa se asori ne founder nankasa nkasa no e de late apostle professor Emeritus Kojo Safo Kantanka ono ena waneji tu mupa so ono na ye founder edema asore no pa di dikain enu ntino wano ema ubia ate na ubia nso nyanentie afe enwe chire nso wano bomodia ema jumedie bi eko osua ne eno no National Council of Elders no ewo asafunimu eni asafuni headquarters eno utumi ema adwene nuko benkrum yo yes adwumadie nu a bibi atumi ekon kan kama kama yode eye kwa Josepho akofuna no esi yade so se mprimpiro no eno ye penin oda Christo asafo no anom na asafo no kiremu a wono emremu no ewo emra wode ebu wona sori no se yeyi ekandini foforo pa dia ewo so mu ina tumi ta na chi kama kama na wotumi hwe se dia obedi na de no yeye no ono so betumi atua so kama kama pa na muina nso enye jide mapa odi mu na afeyi ne bota ye ne susuye ene ne nima bi ode ba no omuina nso betumi ata na chi enu ti mprempren ya mabomoden ade kwa Josepho akofuna esi ade so so ono ena mprempren oye penin yoda Christ as a formation of Ghana no no asafo ni na ta na chi pa ya kire se wonpa ebo wobo eyina ade amano ne se ade bi obeye bia no entumi enkoyie kama kama pa na watanachi na wontanachi keke wonam asafo no na mamra so ni constitution wa wono ankase wetintim de esi wonom no eso ena wode papa no esi ade so a wosen so etanachi kama kama pa se ade bia oyie bia nso no entumi enkoyie na bibibia nso entumi konkan ne mo krataa ni wosen so si nipi aka eni pein emobi atase abra ya di ewura kofuna esi ade so onifie no eya ade na amamfo atwe hia na adwumani edi koyie pa na yewura anase maame adwasafo no ni hobi enu nti obi antumi nka embefanto nnua no so se onua no kura na abopa na akwakoye ne so se ne kura bi enimu a ohwe nnua no mu no a eya ade a ene eba no dopa no a eda won ntempa enti eno de wobeja bibia edi ama Ghana Police Service no otumi edi ne juma enu nti de ekọ so ene nia eba nyina ya kwakoye se oba no anase maame adwosafo a etu eka ne nyina no de eya ade a omu nim hu bi afei so yewura eye ko Josepho akofuna so eya ade a oni nnuanom nyina ntem ye kama kama pa ya kire se de de won ntem no bibia eye kama enu nti de ekọ so ndi onim se said the tie bia posifo ebe nhwemu na edu bebi ese aloya fo bremu aloya fo bebem na fa bibibia nso tumi akonkan onim se se tie bia no nokuredie anase nokurebie wonsam nyina no ebetumi ababeto jo kire se tututuo na ekɔso no de ono kuran so en asofono so kondeme ye pa ye osusu se yade a entwa ye kura fi se ye papa safo kanta kan ye ni bebi kono de e ba na asomdwe a papa no asomdwe dware ne pa ye a kire se nimfi obedi o mamu han nyina no yade a ye ante papa e ho asem bia na ye den na nei we firi ade so na asepo watwe na nanamo e won se do akone kra chi a e be wi ase no nechi e ba ba ye basa na asafono kire se wono ejine bebi ojina pa ye wo nan esi fom ye wo ka esi ni pein se owura kojo safo akofuna ono ena oye leader enunti obi a emfa ne support internet chino nim se sede tie bia no sede ye wura kantanka ehia ye pege asoro no efi bebi ekopie bebi no sa pepepe ena nana kojo safo akofuna so ebetumi aye nti obi a internet chi
1: plan b fm new yo
3: Ayapem to bre akan kasian was gusua wutia. Yanso yanu gusua ye kain edi emma wana shed zekas ye wi and ye if ye nawa ye de twao ho e fumun su dia nye ye de twao ho pa twan jum o twa dia wa market so sen ye gobe kra na wo onwa de tonwa ye and ye ye de twao ho no mwa de bibi bia. Enzo to me every pay ye wa ha no ma. Ebusya ya twa kas ye bone so dia wa penini. Wakasa edema eye NDC amanyokonum ewo tema west eye mensini mhanu nsei. Na ebrada wo brane wo hnekena wajijia demu ewo ebane seju medienu sude ura. E Christian tete wobepie mu wasie. Na wabra enye wobepie mu jumedi nasenu nye nsemono. Wadibebre nwa enso etumi etudra. Na ensembia nye wadi tu dwa ne se ene no ofia tema empatem ha bebi bebia te se ebia sakumono village numgwa ena empo tema hanum se ya enka ni nwa enye ye wo keji nwa ye bakla zon ya nye atratra vo ye tra yen if you see a traffic light there is something you should know red me stop yellow me get ready na just enye Asha siya nwa na mwode tu ya juni mwanunti. Sa huko nyake bi na se wutria. Ure fuhu kwa na kai nyumwe betu miaka ewo. Na te sewe tumie jina na asidenti siye biye besi no. Eso etumi atie. Na eneyi ane ya chile ya rie akase ya delight no. Eba besi honu mwone vibia. Enso etumi erie peye. Eneyi udi wanite mwasa kumono village. Nungwa na vinzu temampate mbia. Traffic light inwa. Yes, you are what dear was a good mono, and ye, and yasem kitwa, nini na, says ya, just a nay, and yasem kitwa, and ya jume bu, and untia ya ne nay.